Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim.

sudbini dan. Niko je gubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas,

Znate tko vas je pozdravio? Billy Idol. A znate tko vas još pozdravlja? A trenutno dežurna ekipa Radio Rijeke ovdje na našem prvom katu iza balkona. Ne vidite nas, glazbeni urednik Voljin Korić, tonski realizator Damir Milčić i ja sam Lena Stojiljković. S guštom ćemo danas biti s vama, neki do podne, neki malo duže. No, nije ni važno. Nemojte kao Jura Stublić ostaviti srce na cesti. Za sada nam dobro ide u prometu. Neka ovaj dan prođe mir, no barem po tom pitanju. Evo, uvjeti dobri, nešto malo pojačanog prometa u zoni radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Pažljivo, oprezno, neka vam ovaj utorak bude dobar, baš onakav kakvog ste i isplanirali.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

Ma samo jedan dobar dančić uz Get Lucky i Daft Punk i Pharrella Williamsa. Već smo se čuli uz ovi doktora, ali tako evo možda da vam opet kažem dobar dan i da smo skupa do 16. Domagoj Zorić, tonski realizator, Lucijan Kostrenčić, glazbeni urednik, ja sam Vedrana Lisica Pavlović i budite tu uskoro naša sportska emisija.